buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, yon kubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kuranga yon kubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sajja. Kuruhira wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba. Eki

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndimwa kona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.